0: Radio 1 80.
1: But you can say baby.
2: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Joana. Osem deseta.
1: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Radio 1. 80.
1: Tvoji najljubši hit.

0: popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Zvit gležen za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.

0: službo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Radio 1

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Da te kap!
5: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Preizkušam čistila OK.
11: In so OK.
10: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
11: Več kot OK.
10: Več na OK.si.
12: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
13: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
12: A, tega Mileta pa poznam.
14: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. But you can say, baby.
14: Najljubši hiti 80-ih.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
7: Ja, kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
8: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
9: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
14: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
14: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
15: Champion!
16: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta v vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
17: Ful hudo. Champion.
18: Stara šara je denar.
19: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
18: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
19: Surovina.si.
20: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
21: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
20: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
21: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
22: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
23: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
24: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Večna M.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Večna M-Kajzer.si.
6: Hyundai Tucson že za 24 000.

0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
4: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
6: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: pridi v pionirski.
1: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
2: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
9: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.

0: Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Ta trenutek brez večjih posebnosti po naših cestah, ampak v vednost. Danes zaradi kolesarske dirke so 15-minutne popolne zapore na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija med 10.15 in 11. uro. Zaradi prireditve prav tako 15-minutne popolne zapore na več cestah v Slovenskih Konjicah med 9. in 13.30 uro. Tudi cesta Bizeljsko Orešje je zaprta, ta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. ure, in še zaprta cesta Vrhnika Podpeč v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5.30 zjutraj. Še zadnji radar v Anhovem čaka pri cementarni. Srečno pot!
5: Radio 1, 80.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni sitejo!
4: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
5: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
6: Rezerviraj na minicity.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Ta trenutek brez večjih posebnosti po naših cestah, ampak v vednost. Danes zaradi kolesarske dirke so 15-minutne popolne zapore na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija med 10.15 in 11. uro. Zaradi prireditve prav tako 15-minutne popolne zapore na več cestah v Slovenskih Konjicah med 9. in 13.30 uro. Tudi cesta Bizeljsko Orešje je zaprta, ta zaradi del pri Bukovju do srede do 17. ure, in še zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5.30 zjutraj. Še zadnji radar v Anhovem čaka pri cementarni. Srečno pot!
0: Radio 1 80.
7: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskill. Več na enteroskill.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Romuniji naj bi zaradi suma podkupovanja pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari danes odločajo o dveh vprašanjih, ki močno posegata v njihovo nacionalno identiteto, neutralnosti in samooskrbi. Na prvem referendumu glasujejo o strožji opredelitvi tradicionalne švicarske neutralnosti in njenem večjem zasitranju v ustavi. Druga pobuda pa želi precej zmanjšati odvisnost države od uvožene hrane in samooskrbo sedanjih 42 povečati na 70%.
12: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
14: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoj je na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, kjer promet zaradi del poteka samo po voznem pasu. Promet pa oviran na cesti Brezovica Podpeč pri Unanjih Goricah zaradi pokvarjenih zapornic na železniškem prehodu. Radar čaka v spodnjih straneh samo po voznem pasu. Promet pa oviran na cesti Brezovica Podpeč pri Unanjih Goricah zaradi pokvarjenih zapornic na železniškem prehodu. Radar čaka v spodnjih stranicah pri Ekološkem otoku smer Frankolovo, policijska kontrola pa je v Grčiji.

0: Vikend in Igor Kukovec.
1: Pozdravljeni v temle nedeljskem dopoldnevu. Mal je čez 10 ura, Igor Kukovec sem z vami in upam, da se imate odlično, fino, fajn, da uživate v temle sončku in ja, da je samo še plus dobra muzika 80-ih. Nick Kershaw je zdaj le z nami. I won't let the sun go down on me.

Phil Collins in the air tonight. Mi gremo v leto 1948, ko se je na današnji dan rodil Russ Kunkel, ameriški bobnar pa tudi producent. Delal je z ogromno glasbeniki kot studijski glasbenik, z Jacksonom Brownom recimo, z Johnny Mitchell, pa Neilom Diamondom, Bobom Dylanom, Stevie Nicks in Lindo Ronstadt, Bobom Seagerjem, Carly Simone in tako naprej. Skratka, kar ena taka precejšnja bera glasbenikov je snemala z njim. Čutno je bil dober. In dajmo slišati omenjeno Stevie Nicks, Stand Back.

0: najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
3: Enostavno ne gre.
4: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85 55.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, kjer promet zaradi del poteka samo po voznem pasu. Zastoji so tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri in Šmarje Koper. Radar pa je v Ivenci pri Vojniku, Kedi meri v Murski Soboti na Industrijski ulici in še kontrola prometa čaka v Grčarevcu pri Logatcu smer Planina. Srečno pot!
12: Radio 1, 80.
13: Super časi, super glasba.
12: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Živa, Radio 1 80 poslušaš v temle nedeljskem dopodnevu in Dionne Warwick slišiš skladbo Heartbreaker. Po treh pa do še ene rojstnodnevnice, ki je bila rojena torej na današnji dan. Kdo to je in s kom vse sodelovala? Pa zelo kmalo.

Legendarni Mike Oldfield, še bolj legendarno Moonlight Shadow. Gremo v leto 1950, ko se je rodila angleška pevka Linda Lewis. Imela je svojo dost uspešno solo kariero, ampak je bila pa tudi v studiu kot spremljevalni vokal za mnoge glasbenike. Recimo s Catom Stevensom je sodelovala, z Al Cooperjem, Davidom Bowiem, Rodom Stewartom, tudi z Jamiroquaiem. Je pa gospa že pokojna, 3. maja pred 3 leti se je poslovila pri starosti 72 let. Zdaj pa slišmo enega izmed prej omenjenih, David Bowie bo tole in pesem Blue Jean.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špasteatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
10: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je oviran na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v delovni zapori pri Dobrijah, kjer ne delujejo semaforji. Danes še do pol druge bodo 15-minutne popolne zapore več cest v Slovenskih Konicah zaradi prireditve. Radar Kedi čaka v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar tudi v Turnišču pri Krožišču, pa v Ljubnem ob Savinji na Tončevem klancu in pa kontrola prometa čaka v Ivanci pri Vojniku. Srečno pot!
1: Radio 1 80. In najboljša glasba iz 80.
11: Hi, this is Midjour. This is Joe Elliott from Def Leppard.
12: Super časi,
13: super glasba.
1: In tvoja najboljša nedeljska družba.
12: Igor Kukovec.
14: Lep pozdrav in dobro dan, družba. Upam, da ste krasno. Tole je Radio 1 80, kot verjetno že veste, a ne, če niste zdaj veste. Ne veste pa še, katera bo naslednja. Zdaj vam povem. Odlična norveška zasedba. Aha, in Take On Me.

Alphaville, Big in Japan. Mi gremo zdajle v Avstralijo, torej Down Under. V leto 1953 na današnji dan je bil rojen Greg Hamm iz zasedbe Man at Work. On je bil tak res multiinstrumentalist, igral je saksofon, flauto, piano, synthesizer, vse, kar je imel tipke in tako naprej. Je pa žal že pokojni, našli so ga mrtvega v aprilu mesecu leta 2012 na njegovem domu, star je bil 58 let, v Melbourneu, torej v Avstraliji, pa je umrl. Dajmo se spomni tako njega kot zasedbe Man at Work, Down Under, leto 1983 se je pisalo, ko je bila ta pesem na prvem mestu ameriške in britanske lestvice singles.

0: Wiosny je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
2: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
0: Samo na Radiu 1 80.
2: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.com.
6: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
7: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
8: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
9: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
13: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
16: Barvanje-oznacb.si.
17: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
18: Kje bi imela rojstni dan?
19: V meni sitiju!
20: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
21: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
22: Rezerviraj na minicity.si.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet pa je oviran na cesti Dravograd Ravne na Koroškem v delovni zapori pri Dobrijah, kjer ne delujejo semaforji. Danes še do pol druge bodo 15-minutne popolne zapore več cest v Slovenskih Konjicah zaradi prireditve. Radar Kedi čaka v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar tudi v Turnišču pri Krožišču, pa v Ljubnem ob Savinji na Tončevem klancu in pa kontrola prometa čaka v Ivanci pri Vojniku. Srečno pot!

0: jabolčni štrudelj in sestavljanje puzlov.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Poštovani gospodić iz Kanade je bil z nami Brian Adams, Summer of 69. Zdaj lepa do primorske črne kronike, naši dragi primorci nikoli ne razočarajo. Tudi zdaj niso. Mimo idoči v Ankaranu so imeli pred dnevi kaj videti. Avtomobil parkiran na balkonu pritličnega stanovanja. Starejša zakonca sta se, namesto da bi v križišču zavila, z nezmanjšano hitrostjo lepo peljala naravnost. Mimo klopce pred blokom in poletela v dnevno sobo pritličnega stanovanja. Zdaj sreča v nesreči je, da v tistem trenutku ne na klopci pred blokom, ne v stanovanju ni bilo nikogar. Sicer so starejša občana reševalci izvlekli iz avtomobila in odpeljali v izolsko bolnišnico. Se mi zdi, da ne bi si mogel kaj, da če bi bil tam, bi rekel, ej, hej, tukaj se pa ne sme parkirati.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
6: Preizkušam čistila OK.
7: In? So OK?
6: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
7: Več kot OK.
6: Več na OK.si.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Potem, ko je Donald Trump zavrnil iranski predlog za odprtje hormuške ožine, Iran ustraja, da lahko konflikt končajo le pogajanja. Trump je iransko ponudbo javno zavrnil kot nesprejemljivo in dejal, da Teheran popušča, ker izgublja vojno. Iranski zunanji minister pa odgovarja, da bodo kljub temu počakali na dokončen uradni odgovor Washingtona. Iran je pripravljen nadaljevati pogovore na podlagi junijskega dogovora, vendar iranski predsednik od ZDA zahteva zagotovilo, da njihov cilj ni strmoglavljenje iranske oblasti. V dveh strelskih napadih v Južni Afriki je bilo v nekaj urah ubitih kar 27 ljudi. Zahodno od Johannesburga je 8 napadalcev z avtomatskimi puškami v lokalu ubilo 17 ljudi in jih 15 stranilo. V ločenem napadu na selju pri Cape Townu pa je umrlo še 10 ljudi, 11 je ranjenih. Motiv za streljanje za zdaj ni znan.
12: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
12: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
14: Nedelja bo cel dan sonj.

0: 80.
1: Zastoji so na cestah Lesce Bled, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper in tudi pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje v Slovenijo. Na gorenjski avtocesti pa je 1 kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Radar Kedi meri v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar tudi v Dravogradu pri čistilni napravi smer Radlje. Srečno pot!
2: Hi, this is Steven Tyler.
3: And this is Joe Perry from Aerosmith.
2: And we will rock you.
0: Radio 180 in najboljša glasba iz 80-ih.
4: Hey guys, this is John Bon Jovi.
5: James from Metallica.
6: Super časi,
7: super glasba. S vami je
0: Igor Kukovec.
8: Dobar dan.
9: Dobar tek. Če nedeljsko kosilo zdajle diši, pol super, super fajn, dober tek in manj kar malo zavidam, jaz še moram malo počakati na kosilo. Ampak nič hudega nam ne bo, odlična glasba tudi v nadaljevanju. Toto Coutinho je zdajle naša družba, Serenata.

Climby Fisher, Love Changes, en nasvet kabinskega osebja, kar se tiče letal. Med dolgim letom v letalu se vemo, ne, vroča kavica, čajček, popestritev, dobrodošla, da se mečkan zdramo, da mal presekamo, a ne. No, ampak kabinsko osebje pa potnikom svetuje, naj pred naročilom teh napitkov vendarle dvakrat premislimo. Voda za pripravo vročih napitkov se namreč črpa iz rezervoarjev na letalu, ki pa se čistijo zelo, zelo redko in so precej umazani. Zato svetujejo, da nikoli ne pijete tekočine, ki ni iz pločevinke ali iz steklenice. Tako da, če vas je kdaj zašraufalo, stisnilo, ko ste kam leteli, jazna biti, da sta kriva kava ali čaj, ki ste ga spili na letalu.

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Pride v pionirski
2: teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
3: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
4: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
10: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
11: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na cestah Lesce Bled, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper in tudi pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje v Slovenijo. Na gorenjski avtocesti pa 1 kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Radar Kedi meri v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar tudi v Dravogradu pri čistilni napravi smer Radlje. Srečno pot!
12: Radio 1, 80.
13: Super glasba.
12: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Dobar dan želim, lep nedeljski, zdaj že lahko rečem popoldan, ne, sem smo čez poldne. Paul McCartney in Michael Jackson, say, zdaj le, potem pa mal do Joe Cockerja, oziroma bolj natančno do glasbenika, ki je z njim igral in sodeloval.

Lesoto in Afrika. Ko gremo v leto 1953, na današnji dan je bil rojen ameriški basist in tudi glasbeni producent Robbie Shakespeare. Ne vem, ali so kakšni koreni tudi do Williama Shakespearea segajo ali ne, no kakorkoli že, bil je pa v zasedbi Sly and Robbie. To je bila taka regi skupina skupaj z bobnarjem Slyem Dunbarjem. So ga pa imeli za enega najbolj vplivnih regi basistov. Shakespeare je pa ne samo delal z Sly and Robbie in za regi glasbo, je delal tudi z glasbeniki iz pop in rock formata. Z Mickom Jaggerjem, z Bobom Dylanom, Jacksonom Brownom, Cindy Lauper, Yoko Ono, z Grace Jones in pa tudi z Joeyem Cockerjem. In ravno Joe Cockerja tudi zavrtim. When the Night Calls, samo še tole mogoče glede Robija, je žal že pokojni. 5 let nazaj je 8. decembra umrl pri starosti 68 let. In hajmo, Joe Cocker, zdaj pa je beseda tvoja.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči!
2: Nič 70, 551, 200.
5: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aleksandar Vučić bo danes predčasno končal svoj drugi mandat na čelu Srbije. Okoli 20. ure naj bi, kot je napovedal, tudi uradno odstopil, nato pa v nagovoru državljanom pojasnil svojo odločitev. Sinoči je dejal, da mu je bilo biti predsednik največja čast, svoje obdobje pa je opisal kot čas največjega napredka Srbije. Toda odstop ne pomeni nujno tudi njegovega umika z oblasti. Srbijo 25. oktobra čakajo parlamentarne volitve. Vučić pa bo sodeloval v kampanji in bi lahko po volitvah prevzel drugo najpomembnejšo politično funkcijo, položaj predsednika vlade. ZDA stopnjujejo pritisk na gospodarsko izolacijo Irana. Ameriški finančni minister pravi, da so po svetu napotili ekipe, ki države pozivajo k omejevanju poslovanja s Teheranom. Več držav naj bi tako ustavilo lete iranskih letalskih družb, Združeni arabski emirati pa so omejili tudi bančne transakcije povezane z iransko banko.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
14: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaprti je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, takoj za uvozom Višnja Gora zaradi okvare vozila. Zaprta pa vozni in počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando zaradi prometne nesreče, tam nastaja zastoj. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti kilometer pred Karavankami proti Avstriji, na cestah Kranjska Gora, Gozd Mrtuljek, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja, Šmarje, Koper. In še gneča pred mejnimi prehodi Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. Radar Črn Kangu meri v Arclinu pri Šelu, na Stojalu pa je na Uncu, na začetku naselja iz smeri Cerknice. Srečno pot!
2: Radio 1 80.
15: In najboljša glasba
2: iz 80.
16: Hi, this is Phil Collins here.
17: This is Andy Bell from Erasure.
18: Paul Young.
19: Super časi, super glasba.
15: In tvoja najboljša nedeljska družba.
6: Igor Kukovec.
4: Lepo zdrav, lepo povdan na Radio 81. Upam, da ste krasno, da preživljate čudovito nedeljo. Če pa lahko še mečkano boljše zaradi dobre glasbe z 80-ih, pol pa sploh super, pol je naše poslanstvo narejeno. John Jett, verjamem, da rockerjem bo tole noro fajn všeč. Meni je, no, moram priznat. I love rock zaradi dobre glasbe z 80-ih, pol pa sploh super, pol je naše poslanstvo narejeno. John Jett, verjamem, da rockerjem bo tole noro fajn všeč. Meni je, no, moram priznat. I love rock and roll. Mogoče na štorija, kaj je bilo. Turnejo je imela Joan Jett takrat po veliki

Phil Collins, Against All Odds. Ko gremo mi v leto 2000, na današnji dan so razbojniki ulomili v domovanje Jerry Hall v Richmondu in ji ukradli nakita v vrednosti 7000 funtov, pa tudi laptop so ji sunali. Kar je bilo še bolj grozno je, da sta njena dva otroka spala takrat in nista slišala, kaj se dogaja. Ona pa je bila na predstavi, namreč The Graduate, tam je nastopila in na West Endu je bila, tako da ni bilo doma. Zdaj, za tiste, ki ne veste, kdo je Jerry Hall, bivša od Mika Jaggerja. Evo, zato. Ker imamo ravno Rolling Stones se zdaj naslednje, pa sem rekel, da bom tole zgodbo delil z vami. Upam, da mi ne zamerite. Waiting on a Friend je naslednja.

0: za vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
14: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
15: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
17: Nedelja bo cel dan sončna, temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Večinoma jasno vreme, s podobnimi temperaturami pričakujemo še cel naslednji teden, z nekaj šibke burje na Primorskem in nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
18: Kje bi imela rojstni dan?
19: V meni sitejo!
12: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
18: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
8: Rezerviraj na minicity.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
17: Zaprti je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, takoj za uvozom Višnja Gora zaradi okvare vozila. Zaprta pa vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando zaradi prometne nesreče, tam nastaja zastoj. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti kilometer pred Karavankami proti Avstriji, na cestah Kranjska Gora, Gozd Mrtuljek, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja, Šmarje, Koper. In še gneča pred mejnimi prehodi Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. Radar Črn Kangu meri v Arclinu pri Šelu, na Stojalu pa je na Uncu, na začetku naselja iz smeri Cerknice. Srečno pot!
0: Radio 1, 80.
2: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

Laura Branigan in Gloria na Radio 81. Živijo lepo nedeljo, vam želim, Igor, sem vaša družba. Zdaj le gremo pa do Pink Floydov, ravno vidim, da so zdaj le naslednji v playlisti, Learning to Fly je pesem, ampak še prej bom pa eno zgodbo povedal, ki se je zgodila Pink Floydom ravno na današnji dan leta 1968. Namreč morali bi nastopiti v kraljevi dvorani v Dununu na Škotskem. To je en otok, no in tam so jih čakali. Bilo je pa izjemno slabo vreme in vsi trajekti do Dunona so bili odpovedani. Ampak Pink Floydi se niso predali. Oni so najeli čoln iz Go Rocka in se potem, čeprav je bilo zelo tvegano zaradi visokih valov, dežja, neviht in vetra, da gredo, ne glede na vse, do tega otočka in da bodo tam imeli koncert. Kaj se je zgodilo? Ja, prišli so. Vse je bilo v redu in potem so odigrali koncert pred 400 obiskovalci. Evo, to so pač Pink Floydi bili, legende. Learning to Fly, torej. Če bi znali leteti, bi mogoče bilo laže. Čeprav ne, če bi bil veter, pol ne.

mixtures bridge. Propellers forward. Flaps set to degrees.

0: popust u Merkurju. Tam ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Preizkušam čistila OK.
5: In? So OK?
4: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
5: Več kot OK.
4: Več na OK.si.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri Globokem na Gorenjskem so uspešno deaktivirali 213-kilogramsko letalsko bombo angleške izdelave, ki so jo delavci našli med deli v strugi Save. Strokovnjaki za neeksplodirana ubojna sredstva so vžigalnik odstranili v dobrih 30 minutah, bombo pa odpeljali v začasno skladišče. Zaradi intervencije so zjutraj evakuirali območje v neposredni bližini in zaprli promet. Bomba je bila sicer v razmeroma dobrem stanju, zato je odstranjevanje potekalo hitreje od pričakovanj. Silovito neurje je zajelo severovzhod ZDA in zahtevalo najmanj eno življenje. V zvezni državi New York je močan veter podaril drevo, pri tem pa je umrl moški. Brez elektrike je ostalo skoraj 80 tisoč odjemalcev v več zveznih državah. Oblasti opozarjajo tudi na poplave in nevarne razmere na cestah. Na Long Islandu med drugim pričakujejo obsežne padavine, ob obali pa bi lahko valovi dosegli kar 6 metrov.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: Lep pozdrav v temle sončnem nedeljskem dnevu. Danes torej jasno s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno, občasno, tu pa tam kakšen oblaček, bo pa ponekod zjutraj megleno.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaprta sta vozni počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando zaradi prometne nesreče. Zastoji pa ostajajo na cestah Kranjska Gora, Gozd Martulje, Klucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper. Pa tudi pred mejnim prehodom Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Sloveniji. Srečno in strpno za volanom.
1: Radio 1 80. In najboljša glasba iz 80-ih.
17: Hi, this is Midjour. This is Joe Elliott from Def Leppard.
18: Super časi,
19: super glasba, vikend.
1: In Igor Kukovec.
13: Živjo, lep dan, lep pozdrav, tole je Radio 1 80. Upam, da ste odlično v tele nedelji, da poteka po vašem okusu. Pa če ste na posteli in gledate v zrak, zakaj pa ne? Imate vso pravico. Ricky je poveri, Sara Perketi Amo zdaj lepo štirih, pa gremo do Ramonsov, kaj se je kaj dogajalo z Didi Ramonom na današnji dan.

Od Bengalsov do punk rockerjev Ramones. Na današnji dan 1990. leta se je zgodilo, da so Didi Ramonu udrli v stanovanje. Ampak ne kakšni lopovi razbojniki, temveč policija. Nekje jim je nekdo rekel, da ima pa Didi doma nekaj marihuane. In to so bili drugačni časi, policisti so se zbrali in udrli v njegovo stanovanje in so ga tudi aretirali, ker je imel nekaj marihuane za osebno porabo. Ampak to newyorške policiste nekaj dost zanimalo. Ramonesi pa naša družba zdajle. Pet Sematary.

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Lep pozdrav v temle sončnem nedeljskem dnevu. Danes torej jasno s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno, občasno, tu pa tam kakšen oblaček, bo pa ponekod zjutraj megleno.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Cesta Nova Gorica Tolmin je zaprta pri Čiginju, prometna nesreča. Zastoji so na cestah Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper in pa radar na primorski avtocesti A1 pred priključkom Razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Previdno na poti.
10: Radio 1 80.
9: Super časi, super glasba. And I guess that's why
10: they call it the blue. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
7: Klapa živjo. Jutri, ponedeljek, šola, služba. Do takrat pa še nekaj ur. Demo si jih popestriti z odlično glasbo z 80-ih let. Tole je Tina Turner. I don't wanna lose you.

Lep dan, lep pozdrav, Radio 80, poslušate. Evo, mi smo že v letu 2003. Na današnji dan je Kylie Minogue poklicala policijo, kajti dobila je eno tako serijo pisem, ki so bila zelo, zelo neokusna. Nekdo ji je pretil in rekla, da je, da tole policija poštima. In ko govorim nekaj pisem, ne, dobila jih je kar 700 od nekega malo zmešanega oboževalca. Najprej se vse skupaj začelo kot takšna fan mail, ne, torej pošta oboževalcev. Nekaj je bilo napisanega in potem, ker ni odgovarjala, je očitno naredilo malo preskoka v glavi tistega stalkerja in je začel vse bolj agresivno pisati. Tako da Kylie je potem poštimala zadeve, oziroma policija se je malo pogovorila s tem fanom in to je bilo to. Rešena zadeva po 700 pismih. Wow. Dajmo je slišati skupaj s kolegom Jasonom Donovanom v skladbi Especially for you.

0: Strešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nov val ruskih napadov na Ukrajino je terjal najmanj 5 življenj. Ruske sile so napadle več delov države, tudi prestolnico Kijev. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so bili med drugim v regiji Zaporožje ubiti 3 ljudje, v napadu z droni na Kijev pa še vsaj ena oseba, več je ranjenih. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihove sile zavzele še eno obmejno vas v regiji Harkov. Izrael je za mesec dni zamaknil pomemben korak pri širitvi naselbi na zasedenem Zahodnem bregu. Državna tožilka je rok za ponudbe za gradnjo okoli 1200 novih domov v okviru spornega projekta prestavila na čas po oktobrskih volitvah, ter razpis ne bi postal del predvoljivne kampanje. Projekt je mednarodno zelo sporen, saj leži na strateškem območju med vzhodnim Jeruzalemom in Zahodnim bregom. Kritiki opozarjajo, da bi dodatno razdelil palestinsko ozemlje in otežil oblikovanje prihodnje palestinske države.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Lep pozdrav v temle sončnem nedeljskem dnevu. Danes torej jasno s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno, občasno, tu pa tam kakšen oblaček, bo pa ponekod zjutraj megleno.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Cesta Nova Gorica Tolmin je zaprta pri Čiginju, prometna nesreča. Zastoj so na cestah Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper in pa radar na primorski avtocesti A1 pred priključkom Razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Previdno na poti.
13: Hi, this is Depeche Mode. I'd like to say a big hello to all the listeners.
8: Radio 1 80. In najboljša glasba iz 80-ih.
14: Hello, this is Marie.
15: And this is Per.
14: And we are Roxette.
16: Super časi,
17: super glasba. Weekend.
8: In Igor Kukovec.
11: Pozdravljeni, krasen popoldan. Stanito ti, kar nam bomo zdaj nadaljevali današnje popoldne in seveda tudi tole uro, ki jo odpira pesem Twist in My Sobriety.

Nena, irgendwie, irgendwo. Nemčija. Od to prihaja namreč Nena. No, in ko smo ravno pri Nemčiji, sem se spomnil enega dogodka, ko so z hrvaškega letališča želeli leteti dva brata Afganistanca, sicer ilegalna migranta, v Nemčijo. In skoraj, da bi jima uspelo. Ampak potem so ju vprašali za osebne izkaznice in sta ju pokazala. Mlajši brat se je v tej izkaznici imenoval kralj Ladislav. Njegov starejši brat pa knez Trpimir. V bistvu dve figuri zgodovine Hrvaške. Ne? In pa so malo čudno gledali, nekako se mi ne zdite ravno Ladislav pa Trpimir. In so ju pridržali. Zdaj pa tega kralja Ladislava in kneza Trpimirja čaka izgon iz države. Več sreče z imeni prihodnič.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
4: Ja kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
2: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
0: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Nadstrešek za avtomobil M-Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
8: Upa!

0: poslovanja. Že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
2: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
3: Lep pozdrav v temle sončnem nedeljskem dnevu. Danes torej jasno s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno občasno, tu pa tam kakšen oblaček, bo pa ponekod zjutraj megleno.
4: Kje bi imela rojstni dan?
5: V Mini Cityju!
6: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
7: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
8: Rezerviraj na minicity.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Cesta Nova Gorica Tolmin je zaprta pri Čiginju, prometna nesreča. Zastoji so na cestah Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper in pa radar na primorski avtocesti A1 pred priključkom Razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Previdno na poti.
9: Radio 1 80.
10: Super časi, super glasba.
9: Najljubši hiti 80-ih.

Od Matthew Wilderja do Davida Bowiea. Na današnji dan 1980. je prišel na prvo mesto britanske lestvice albumov z njihovim 14. studijskim albumom Scary Monsters and Super Creeps. Glavni singel z albuma je bila pesem Ashes to Ashes, katerem se spomni majorja Toma iz pesmi Space Oddity. Tudi video spot je dosti zanimiv, pa priporočam, da si ga morda pa ogledate. Je bil po tistem času najdražji video spot kadarkoli narejen. Ashes to Ashes.

0: Uite ca!
1: Uliulci! Nici 70, 500 na 50, 200!
2: U mjesecu septembru prvošolčki iz rumeno ruticov družbi staršov dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Preizkušam čistila OK.
7: In? So OK?
6: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
7: Več kot OK.
6: Več na OK.si.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Enostavno ne gre.
10: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V GEN-I so se odzvali na poročila o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi suma korupcije. Podarjajo, da imajo do korupcije in vseh nezakonitih ravnanj ničelno toleranco ter da bodo nemudoma preverili okoliščine primera. Če jih bodo k sodelovanju pozvali preiskovalci in bodo predali vse potrebne informacije in dokumentacijo. Uprava GEN-I se bo zaradi primera danes sestala tudi na izredni seji ter odločala o nadaljnih ukrepih za zaščito družbe, zaposlenih in poslovnih partnerjev. V Romuniji naj bi torej pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju.
17: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
18: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
19: Lep pozdrav v temle sončnem nedeljskem dnevu. Danes torej jasno s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno občasno, tu pa tam kakšen oblaček, bo pa ponekod zjutraj megleno.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Cesta Nova Gorica Tolmin je zaprta pri Čiginju, prometna nesreča. Zastoj so na cestah Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper in pa radar na primorski avtocesti A1 pred priključkom Razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Previdno na poti.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
7: Lep pozdrav v temle sončnem nedeljskem dnevu. Danes torej jasno s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno, občasno, tu pa tam kakšen oblaček, bo pa ponekod zjutraj megleno.
8: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in pa na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Srečno in varno pot!

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišimo, če mi težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavet.
1: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavet.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po korupcijski aferi v Romuniji minister Jernej Vrtovec zahteva neodvisno revizijo poslovanja GEN-I in vseh njegovih hčerinskih družb doma in v tujini. Poziv sledi pridržanju direktorja GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, ki mu romunski preiskovalci očitajo, da je pri energetskem projektu zahteval najmanj 450 000 € podkupnine. Vrtovec pričakuje hitro razjasnitev sumov in poudarja, da javnost od družb v državni lasti upravičeno pričakuje pregledno poslovanje. Zagrebu jutri grozi prometna polomija. Zaposleni v mestnem javnem prevozu in zagrebškem holdingu napovedujejo stavko, zato bi lahko hrvaška prestolnica ostala brez javnega prevoza in dela komunalnih storitev. Pogajanja s sindikati so propadla, dogovora pa ni niti o tem, katere nujne službe bodo med stavko vendarle delovale.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Lep pozdrav, zvečer in po noči se bo mečkano pooblačilo, jutri pa bo sončno, občasno bo nekaj več oblakov, zjutraj ponekod megla. Temperature bodo od 4 do 9, čez dan od 19 do 26 stopinj.
4: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, pa na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Zaprta je cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 jutraj. Srečno in varno pot.
2: Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Imate vtis že na vratih? Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Lep pozdrav. Zvečer in po noči se bo mečkano pooblačilo, jutri pa bo sončno, občasno bo nekaj več oblakov, zjutraj ponekod megla. Temperature bodo od 4 do 9, čez dan od 19 do 26 stopinj.
8: Kje bi imela rojstni dan?
9: V Mini Cityju!
6: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
10: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
11: Rezerviraj na minicity.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, pa na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Zaprta je cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom do jutri do 5 ure in 30 minut jutraj. Srečno in varno pot.
13: Radio

0: Samo še na tržnico skočim, ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.
2: Don't close your heart.

0: Družinski izlet po jesenski naravi.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Pride v pionirski
2: teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se vpišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
3: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
4: Da te kap!
5: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
12: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
12: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
13: Preizkušam čistila OK.
14: In? So OK?
13: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
14: Več kot OK.
13: Več na OK.si.
15: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
16: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
17: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
3: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Nadstrešek za avtomobil M-Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Jabolčni štrudelj in sestavljanje puzlov.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Champion!
6: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na Champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
13: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
15: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
16: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080-88-55.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
2: Radio 1. 80.
0: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: ni boljšega kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
14: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
15: Radio

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

Sleight of hand and twist of feet on a bed of

0: Samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80.
1: Super časi, super

0: Čas z družino in igranje Enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
1: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 180. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

Radio Ena Oost-Universiteit. Najljubši hiti 80-ih.

0: Samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Radio 1, 80.
1: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80.